Σήμερα έχει κασάβα και τσόρβα, ε. Τι τσόρβα θα πιούμε σήμερα? Τσόρβα. Με κέτερινγκ καπάντα. Με κέτερινγκ δουκιάνο καπάττα. Φακάτ κέτερινγκ χρησιμοί βέρμιε δεβάμι διό. 1000 menübe üzerinde menü aldığınızda şok fiyatlar uyguluyor. Mac Catering. Düğünlerinizde, etkinliklerinizde, mevlütlerinizde. Mac Catering. Mustafa Ali Çavuş ve ekibi var sevgili dostlarım. Erol Agromix, Çaymakıf köyünde. Plakaklar, fayanslar, her türlü inşaat malzemeleri. Boya çeşitleri, nalburi ürünleri, züccaci ürünleri. Erol Agromix'te. Erol Agromix, Çaymakıf köyünde. Instagram ve Facebook'ta da Erol Agromix olarak bulabilirsiniz.